0: 八郎君の有言次第ロンタグは死んでません。重傷です。
1: こっちに通せ。
0: わかりました。失礼します。二階さん、こちらへ来てください。入る。
2: 会長。
3: お前が犬飼か。
2: はい。
3: 最初の情報を送ったのもお前か。
2: はい。
3: 今日は何しにここに来たんだ。
2: 前の情報が誤りだったのが分かったからです。
3: 犬飼、こっち見なさい。
2: 会長、素晴らしい。
3: あ、犬飼、お前もかっこいいぞ。あ、さあ座って。犬飼、さっき俺たちは話したのは社交辞令だ。俺はこう、お世辞は嫌いだ。
2: あ、いえ、本心からです。
3: うん。まあその辺にして、お前はロンダーグの話をしろ。
2: あ、八郎のロンダーグは死んでません。深手を負ったまで治療してます。
3: ああ、じゃあ、あいつがどこにいるかはっきりさせろ。誰が助けた。
2: ああ、
3: 分かってる。お前にはその権限がない。今この権限をお前にやる。お前の任務は情報提供だ。それから物資経路の封鎖、特に薬局、雑貨店、あと町の監視も必要だな。
2: はい。
3: 否定によりお前のことは受付で記録するが、ただし特別なことは直接俺に話せよ。
2: はい。
4: 黄毛车，
5: 先生去哪儿？
4: 你叫什么？
5: 小的叫大力。
4: 大力，好名字，以后你的车我常包了。
5: 嘿嘿，谢谢老板。
4: 走。
5: 哎，

0: どうしました？どうしたんですか？
1: おい、見ろ、八つの葉がまた痛み出した。面倒見てやってくれ。
0: 歯のところが痛いんですか？ここですか？大丈夫ですか？
1: おい、どうした？よく立ったか？早く歯医者に行こう。
0: はい、
1: 行こう。
2: 要拿到了吗？
3: 太好了，别丢了。
2: 好好好，
3: 赶紧赶走，走。
4: 馄饨刚出锅的热乎，
5: 看一看这烧饼了。